0: జపాన్లో జరుగుతున్న 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ అప్డేట్స్.
1: ایشین گیمز 2026 کی تازہ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں میں محمد شاہد اعظمی اور میرے ساتھ ہیں ساکشی مانڈوال. بے حد شاندار امن سہراوت نے پردرشن کیا, اولمپک میڈلسٹ نے آج کیا کمال کی کشتی لڑی ہے. پیچھے ہوتے ہیں آگے ہوتے ہیں, اس طرح سے لگاتار اٹھا پٹک کے بعد یہ فائنل مقابلہ گولڈ میڈل بھارت کے پکش میں آیا. 57 کلو گرام کی کشتی تھی. امن سہراوت نے ایشین گیمز کے جو آج کا فائنل مقابلہ تھا شاندار سوان پتک جیت لیا. پورشوں کی فری سٹائل کے 57 کلو گرام ورگ میں فائنل میں امن نے اتر کوریا کے ہان چونگ سونگ کو 11-7 سے ہرا کر خطاب اپنے نام کر لیا. فائنل کی شروعات امن کے پکش میں رہی, انہوں نے مقابلے میں 4-1 کی بڑھت بنائی, لیکن وشو چیمپئن ہان چونگ سونگ نے زوردار واپسی کی اور اسکور 7-6 اپنے پکش میں کر لیا. مقابلہ جو تھا نرنائک موڑ تک پہنچا اور آخری منٹ میں امن پر دباؤ صاف دکھائی دے رہا تھا, لیکن یہیں پر امن نے اپنی اصلی طاقت دکھائی. مقابلے میں قریب 1 منٹ باقی رہتے ہی انہوں نے شاندار ٹیک ڈاؤن لگایا, چونگ سونگ کو نیچے گرا کر انک حاصل کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسکور 11-7 پہنچ گیا. اس کے بعد امن نے اپنی بڑھت قائم رکھی اور سوڑ پدک پر قبضہ کر لیا. اس سے پہلے امن کا دن صرف فائنل تک پہنچنا ہی نہیں تھا, انہوں نے جو آج مقابلے جیتے وہ کمال کے مقابلے تھے. انہوں نے اس سے پہلے جاپان کی یاماتو اوگاوا کو 20-9 سے تکنیکی شیشٹا کے آدھار پر ہارایا اور کوارٹر فائنل میں قزاقستان کے نورداد ایتانو کو 12-1 سے مات دی. سیمی فائنل میں امن نے زبردست واپسی کی اور تاجکستان کے ایال بولے سویسکی کے خلاف راؤنڈ میں جو پہلا راؤنڈ تھا 2-6 سے پیچھے ہونے کے باوجود انہوں نے اگلے راؤنڈ میں 12 انک بٹورتے ہوئے 14-8 سے جیت درج کر لی. اور آج کا مقابلہ کیا شاندار مقابلہ تھا. یہاں پر امن نے دکھایا کیوں اولمپک میڈلسٹ, امن نے دکھایا کیوں وہ چیمپئن کشتی لڑتے ہیں, کیوں ایک چیمپئن پہلوان ہے. کیونکہ پیچھے جب ہوتے ہیں وہاں سے چنتا کی لکیر ضرور کوچ کے چہرے پہ تھی, چنتا کی لکیر بھارتی درشکوں پہ تھی, لیکن جب واپسی کرتے ہیں تو بیک ٹو بیک پوائنٹ حاصل کرتے ہوئے مقابلے کو جیت لیتے ہیں اور بھارت کے جو جھولی ہے اس کو سوڑ پدک ایک اور جھولی ڈال دیتے ہیں اور بھارت کے سوڑ پدکوں کی سنکھیا 20 تک پہنچا دیتے ہیں. ساکشی
2: جی شاہد, تھینک یو سو مچ, اینڈ وی گیو یو کوئک اپ ڈیٹ آلسو ناؤ ایز ٹو ہاؤ ہیز دا ڈے بین سو فار فار انڈیا اینڈ آف کورس جو آج کے دن میں اب گھٹت ہونے والا ہے. دی امپورٹنٹ بگ گیم کمنگ اپ ان ہاکی, جہاں ہم دیکھیں گے انڈیا از گوئنگ ٹو بی اپ اگینسٹ ملیشیا ان دا گولڈ میڈل میچ. میں بات کر رہی ہوں بھارتی مین ہاکی فائنل میچ کا. آپ کو یاد دلا دے کل بھارتی مہیلاؤں نے ڈیفینڈنگ چیمپئن چائنا کو 44 سال بعد, ان فیکٹ کل ہرا کر 44 سال بعد بھارت کو ایک بار پھر سے گولڈ میڈل دلوا دیا ایشین گیمس کے میدان میں. اور آج امید کریں گے کہ بھارتی مین ملیشیا کو ہرا کر وہ گولڈ ہاکی میں بھارت کے نام کروائے. A quick wrap at how the day went so far for India, also we'll have a look. So far it's been a very action packed day from an Indian angle. In archery, 17-year-old Kumkum Mohod produced a remarkable performance to win the women's individual recurve gold medal. Her victory marked India's first gold in the women's individual recurve event, and hum iske sath sath aapko ye bataye ki India also secured another archery medal in the men's individual recurve event. Neera Chauhan defeated compatriot Dheeraj Bamba Devara 6-4 in the bronze medal match after both Indians had fallen short in their respective semi-finals. Dheeraj had earlier lost 3-7 to South Korea's Lee Woo-seok, while Neeraj went down 1-7 against Japan's junior Nakanishi. Aur finally do Bharati archers aamne saamne aaye jisme baazi maar gaye Neeraj apne paksh mein aur unhone wahan se bronze medal apne naam kiya. Golf mein bhi ek historic moment aaya jahan Pranavi Urs won the women's individual stroke play gold medal. She finished the 4-round competition at 15 under par 1 stroke ahead of China's Jin Ruong and Singapore's Shannon Tan. And finally, jaisa abhi aapko Shahid ne wrestling ke bare mein bataya, cricket ke andar aaj humne swarn padak حاصل کیا ہے پاکستان کو ہرا کر. اوور آل ان اے ویری کنوینسنگ مینر بوتھ دی انڈین ویمن اینڈ مینز ٹیم گیٹنگ اس دی گولڈ ان دی اولمپک ایشین گیمز 2026.
1: ایک اور کشتی کا نتیجہ سامنے آیا, حالانکہ کوئی بہت اچھا نتیجہ نہیں رہا ہے. بھارت کے ساگر جگلان کو پورشوں کے فری اسٹائل 74 کلو گرام ورگ کے کانس پدک مقابلے میں قزاقستان کے نورکوز کیپناؤ کے خلاف 0-5 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا. اس ہار